0: Ayala petie manu beru wera chiala beru chala manu te ya ebot manono liyama ginkere manono Professor Maroz My Heart. Ayala petie dakia tipiara beach we deko kari kumcha wapar mea tieno manono beru programa chiala moluni extra time winyu wera pola tutwal yeka nangini adan wera beru tutwal like ayina manu ti di boma mea patch no udilo dang nutie di boma kano menu jo tia wote gale wang pe yina menu IT board tutu alpa shukano manono islao notie manono gentia gwechi di lake boma ground kano pe yina nuiti bedi wa menu iti board tutu ale rambinu gale wang manono kitoro kikena nu yina tie kere manono apaj eka kole kwa nia kiru yam anotia make manono di boma me apaj kan anotia msarama manono biche na yenu reporting eka adeki ye ikina numero beda ugina boro ginpe reporting pe ngeye ngwa rach bata yola petie hewe kwa mod kong manono Mr. Moses manono hope to smile dental clinic amenotie manono pingi jamo ket kucha manono bedo angarachi yala manotio kede manono kome kwa nyo lak nyo putu lak manono town kan enuti jamo ket kano ana mori tuale yoni yotier mena tirini manoka yini meto putu lak meto kwanyo ko menuti rem chao kenda meto manono neko neha manono neko lak la yin rawot bore ko noyo nyo meto keto na nyen dushu da yin rawot ko nasha ka nyo da meto ni manono mi inge ngo kar chekere kitaba mi ri gwa kere lahe da yiro wot kuno nyo chaw kene iti da tamne en do yini tieni mi ro yini jwa le ka pera petwere chaw kene no tie me no ti kitur kana mi ne jwa yiro wot na ha manono bon Moses mano me hope to smile dental clinic marani atari marani ke ke nyo da ramu kubere kere 9226653 not a biro a boro not a bongwena riario a bichiel a beach a deck not a biro a boro not a bongwen ario a bichiel a beach a deck manu bot Moses manu my hope to smile dental clinic manu no menu tie manu di boma ma pacha leo.
1: Hello.
0: Apoy.
1: Padre.
0: Awe.
1: Mama man, ma leho len.
0: Apoy tieni.
1: Ana apoy dan tieni kanno.
0: Eya.
1: Ana tie winyi ba.
0: Apoy tieni.
1: Ana tie jole tenam kaen wani da wuri gi.
0: Ka kanu do ngin mo.
1: Ka kaen ni yeto dir mir mo tie te mu yelo wa eto miro ko afam ne ni diro.
0: Nudo lero do tie yai witala tunga.
1: Da do ando puda ya pa mi mir ko do tuni wa kana ta ta.
0: Abera ba.
1: Ya na ro jole jo moro ba
0: ayel jol jaryo
1: men jalo jine la ko duoga duo
0: jol jaryo
1: ta kanen ma dama mun sa bela atane na mi nere dan kia yumi ku cha nie moli
0: okay
1: ai ka te do gi ku bo jo du jere tia wi nere dia pa ja poe ba
0: a poe ma tek
1: wan worry
0: okay yela peti yela ele ele
1: wi ni ba
0: a poe
1: Lo que payas tío ya.
0: Payas tío ya. Apoy payas.
1: Apoyo. Esa na tin gitu.
0: Okay.
1: Esa mor mono korais da kanyo ni enjal yal wi ja pe to ali ga jal ya tori. Asia kere da hat al godi. Atel kera min na jil ya na me tio di.
0: Ayela la pe. Apoy. Ok, yala petie donc redak ya rama manono adeke kene kati tunu chawa paru ya chel chawa paru ya chel bino bere kede manono poke twin sisters yekana bino me yewa unge yo kirame pur manna menu second season donc tia word bala era ni yene so yen bino abedi ye borakan chawa paru ya chel top eka ote donc meda nyim kede mena menu yini ngeono yini bet kanono eka jamu kede donc meda kitame miro meda kede endo bino bere kede manono Joshua na ye abino bedu kera ye kan do pe yina menu ti wunyo radio amano no yoti na menina dinene ne bi ramat manu ber wera chela ber tala manu tia jaybo to manu no geto toba tia kobo weha mapi wala kari deng wane te pi pegeon diang moanyo pi kita me miro moany kere miya po yo ti karame no pore kwano primary cha primary no ti ya toro tia me no jo maro pok ko manoni school sa pola papat ya tamano jo maropolo amin maropoko manoni school sa pola papat a cheli ya kinagi ubero yarlon ario ye tebero ya apim So yata do bina admiring dunga bera lo yata do bina mardo nga me loa loa kereda doka me bina amuodo opiano ko ni muany eno anata muodo mera muoda pedang te roma ubero yarlon yarlon ubero yator dunga lima loa loa nu lim lim moro ka umia chela ken yi wang wang obam ya ubino wang raj piano bino mia chela ken Eri nu beri yatora bir, yatora lim, kuru yobi ngo, apoyo na hatin.

0: Okay, right, Ayala Petia, we radio, Mando Ekere, Mando Eno, Nyono Ping, Bear Mechel, So, atame winya bear twal. Atulin ma yera mora tek twala nini beri laina me. Okay, achiki chako mi jo kwa yu wer, eta put pa mi jo kwa wer kanine. Weka mi... Kami kwa diti kwa komba kwa gino kana na noko. Kita me kopti kere.
1: Uwari na mita kubi wukoman.
0: Eh.
1: Chiku banga komani kai wari. Kot.
0: Eh.
1: Banga.
0: Eh.
1: Pei woti chingi nono.
0: Eh.
1: Munu chiku banga.
0: Eh.
1: Eru mando kana keli udang man na me obedo mega.
0: Ina ito mega.
1: Eh. Ni kai wari ka chok. Eru mon rombedo ka nyom.
0: Eh.
1: Kaliel.
0: Eh.
1: Unyo ka function nol keken.
0: Eh.
1: Pei woti yi nono.
0: Eh. Pingo.
1: Yen pei ngeo cha. Diya mejo a chemi ye.
0: Eh.
1: One chalu dano wanu goro kake chuneko wa peko mu miye.
0: Eh, goro.
1: Un monte ke chogwa wot.
0: Eh.
1: Miru ne ni miyo ko chamu ginoro.
0: Eh.
1: Uni drivers teki jwa wot.
0: Eh.
1: Amejo tunu kakanora moguti ye chapati ye otetamu ni wil.
0: Eh.
1: Chungi ye yi mjo wilo.
0: Eh.
1: Peko bi yin wii raj kade chako mweshi mweshi express.
0: Eh.
1: Un jwa meda itie unu ti joke na rukene chila ber. Amedan chado ja we wilo jamini.
0: Eh.
1: Ente mi yeni ene tie so smart.
0: Uh-huh.
1: Ene tie gentle.
0: Eh.
1: En pe chemi yo atata.
0: Eh.
1: Kun ye nono.
0: Eh.
1: En gini jo a wuru keli wa peko ni ye nono.
0: Dom
1: ni no moro.
0: Eh.
1: Jo a wuri introduction.
0: Eh.
1: Introduction ite ri.
0: Eh.
1: Yeni kare ni jema pola pola ti ye ti dore.
0: Eh.
1: Ti lok.
0: Eh.
1: Pani tie ngo jemi te beda pol.
0: Eh.
1: Cha pari nusu nuru jo me catering service. Ti a chan no meji.
0: Eh.
1: Eto dana chieli ene. Amedo kesho neka loo. Ameo yako meye nono ruku kori mera beri. Tia woti neno kita ja chano kere meji ni duj. Lok tia wore nyime to enta meri tia kita me. Jotia locating kere meji ni. Kicha ameo chano meji duj. Hedo kuta keto dek. Chano da deke wigi duj. Heka jone te chako wot. Mewo amu pi. Amejo abinu logo kere. Igu maraj. Menda meo nu oti nyim loni konu nuo diaha. Tien meja ni te chako luinyo ko. No ni na do ti anena bera karro kita ti aluin kere achalu ke chunege eti anungu ni kom kadek tu erreto ko ichawani mando nu tu on tragedy mora pe memo mo
0: ko pa tego gite
1: wo ichalu lu ne ni gite wo ti lengere lenga lere ti aku lengere kere gini ba
0: meja
1: ti lengere na ti lengere meja ti lengere na ti lengere joni te wo kara chel meja te rete buablo ni yecho lere li hokopin
0: lere hokopin
1: Natur the timing, then only major rete. Amelori da tia rete. Tekuni connection or beri kom joani bo. Major rete kaja loni da rete kane. Lui ri yango. Yore tingu loni yor yod ngekiri kaka first aid. Kutuni kaka first aid kucha. Yo bubu ko yamo kom loni ngorer loni bubu ko yamo.
0: Tenu
1: mudana cheli kinda kato le kunri ek matek.
0: Ene
1: na me onu tia loyo kaka first aid. Teko bidio jani now. Kita me tia neno kere danoni. Gina ko timu unu. Teko baba munga munga ni give him food to rule out anger. Aya yore ngwe yore yoto teke lu deko ko oteke lu piu ko oteko bilo ni achua man kanya kino ko yamalu lu te yamalu te mi yu dek te chamu te chamu te chamu aya yore yot dek dang te tum eka ote neno ni kuodo cha uduwe kum loni lu te neno dana megini binu kere tia baya macha teko bi eyo le hotoka dung tia mito ya yamum. Lori, you settle. Bekong mo. Ni okay. Kado ja ya ite koba. Yore koni ape. Atamu ni dang. You are now okay. Tu era do ya do ite wo beru kono. Lori te ya. Te reward. Te do beru kono. Lori koni nero. The problem was anger. Dung. Kodi kinu eru. Tu era ke lingato. Ke ken peho. Mago unu chika ni dang ba. Kai weho chika ni
0: Kau kai wero kai wero kama ya le ina le kama ya le ina le kama ya le me ya tin rete ko pin ina le tin rete ko do ay ya hello
2: hello
0: yes
2: apoye ba
0: apoye matek
2: mo je ja pere
0: ame to wer mi to wer ko do don yo ko yedo
2: mi ya ti ko
0: okay.

jona won ka tiya kala no kana di dimba mi do jalle dokta ko mi odon kuda do mi mi do jam manu mi anyira na sesema lingi singi dimba moko.

0: bori kunu wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori sirikinti. Angwa wuru bota duungdi ni kompichi kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongni ya kwero nagalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa wuru bota duungdi ni kompichi kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongni ya kwero nagalego. Nibira duong dini kune tamni ngo arachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bera kuo banga dong maro dot wal. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukuba nibira duong dini kune tamni ngo arachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bera kuo banga dong maro dot wal. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo bera ti tuba
1: radio patch
2: fm
0: aguru ba alago bini chenja bitu nu jo pon pon kili jai chuku la bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwe ngwe chunga alago binu ma kapunde ko kuda tekta gamo na rakanyi burele go long Ala ko bini chencha bitu nu jo pon pon kini jai chuku la bele nyero kunyu ko ni bele kuri ngwe ngwe chuma ala ko binu ma ka pon do ko de tek de gam na ka kanyi bu gele go long